kuulake Kadi raadiot . Kadi raadiot saab kuulata igast raadiost . Kadi raadio.

sed ja loodan, et sinna ei satu jälle kuldkalake. Minu naine tahab elada külluses, kuid mina olen lihtne kalurmees. Igal öösel on võrgud vees.

No niin, mehet, kui tihti te julget oma naistele otsa vaadata? Ega eriti vist ei julge. Teen ettepaneku, võtta veel üks toop ja tehke see temp nüüd ära. Ja kui veel vaprust üle jää,

Karavani valsside popuri kõlas vanaema Lainet õnnitleb sünnipäeval Margus perega. Õnnitatakse Marjet 70-aastase sünnipäeva puhul.

0: naiseks meil.
1: Sule vein ja pensionäri hümn. Õnnitatakse Marjet 70-aastase sünnipäeva puhul.
2: Noori aktiivseid mehi ühendav liikumine Roundtable avab Saarema toidufestivali raames vaid üheks päevaks õunakohviku Round Own 14. Nagu Roundtable vendadele kombeks, ei teeme seda ainult enda lõbuks. Kogu tulu, mis kohvikus tuleb, läheb heategevuseks ja teeme jõuludajal meeldejääv üllatuse lastele, kellele elu pole päris samu palju võimalus jaganud kui paljudele teistele. Õunakohvik Round Own 14 on avatud ainult pühapäeval 13. septembril kella 12-17. Aadressil Pargi 14, Merispa hotelli juures.
3: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek Maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
5: Hea saarekütuse klient! Saarekütuse tanklates kehtib nüüd ID-kaart ka sooduskaardina. Püsikliendi soodustuse saamiseks registreeri ID-kaart enne ostu. Püsikliendina saad kütuse alati soodsamalt.
6: Saarema toidufestival juba hoos kuni 13. septembrini ootab sind osa saama. Moo Saarema kisellijooks, restoranide nädal, hämarad linnalood, külad kutsuvad külla, õunakohvikud, tuhlimoosi mööduvett ja palju muud. Rohkem infot toidufestival.ee. Kenast sööjast on ka toidul hea meel.
7: Millal viimati ennetava tervisekontrolli tegid? Synlabi proovivõtupuis tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid kolmapäeval 9. septembril ning neljapäeval 10. septembril kella 8-15. Koha peal saab osta kõiki Synlabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarte ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.synlab.ee. Tegevusloa number L03886.
8: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Toomas Änni ja lugu kord Piskaia lahel. Head sõpra ülot õnnitlevad sünnipäeval Ilme ja Vello perega. Selline sai ka meie teisipäevane 8. septembri Soviraadio tervitused õnnitlused taas eetris homme päeval kell 3.

0: Mihklipäeva Taurigaas 11. ja 12. septembril. Kahel päeval laadame elu, toidu ja kodukaubad ning eripakkumised kogu majas. Vaadata saab ka kunstikooli näitust. Laupäeval jagub Aurigas tegemist kogu perele. Mahlamaja ratastel teeb sinu õuntest mahla. Kell 12 näitavad oskusi Saarema lohesurfarid ning kell 13 saab töötoas valmistada sügisandidest suubisteid. Kella 11.15 ootab Sille stuudio lapsi maalima. Päeva juhib Mihkel Vendel. Ja tähelepanu, kõik Mihklid, Rimi ostutšekkide vahel toimub loterii. Mihklipäeva Taurigas 11. ja 12. septembril.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 4 Saartähele uudistega on eetris Aili Salong. Homme paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini, mille eesmärk on aidata tagada 40 km tunnis piirkiirusest kinni pidamine ja muuta teeületus jalakäijatele ohutumaks. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust möötma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Transpordiamet annab liiklejatele teada, kui kiiruskaamera alustab möötmist. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate möötekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mööta mõlemas suunas. Transpordiametil on möötekabiinides kasutamiseks 34 möötesüsteemi, mida paigaldatakse vastavalt vajadusele eri kabiinidesse ümber. Kuigi Kuressaare Ida-Niidu lasteaia moodulmaja hakati eelmisel nädalal tühjaks kolima, pole Saarema vallavalitsus veel otsustanud, mida sellega edasi teha. Kuna lasteaed mooduleid enam ei kasuta, tühjendatakse need senisest sisustusest, ütles abivallavanem Monika Parksepp. Moodulites olnud mööbel ja muu sisustus jääb lasteaia kasutusse. Parksepa sõnul pole moodulite edasise kasutamise osas otsuseid veel tehtud. Ida-Niidu lasteaia moodulmaja avati 2024. aasta mais ning seal tegutses 2 lasteaia rühma. Laste arvu vähenemise tõttu suleti Ida-Niidu lasteaias käesolevaks õppeaastaks 2 rühma ning moodulites tegutsenud rühmad koliti peahoonesse. Kaali meteoriidi kraatri juures algavad lähiajal uuendustööd, mille maksumus on ligi 62 000 eurot, millele lisandub käibemaks. RMK andmetel külastab kraatrit aastas umbes 90 000 inimest ning suur külastuskoormus on põhjustanud radadel kulumist ja erosiooni. Tööde käigus uuendatakse liikumisradade katendit ja piirteid, korrastatakse treppe ning lisatakse metallpiirteid. Samuti parandatakse viidastust, et suunata külastajad paremini ettevalmistatud radadele. Uuendustööd peaksid lõppema 30. oktoobriks. 59. Saarema ralli sõidetakse 9. ja 10. oktoobril ning tänavu ootab võistlejaid 9 kiiruskatset. Võistluste juhi abi Henri Rumbi sõnul on oluline muudatus varasemast väiksem korduv katsete arv. See tähendab, et mitmel katsel tuleb sõitjatel kohe esimesel läbimisel õnnestuda, sest teist võimalust vigade parandamiseks ei ole. Ralli kogu pikkus on 491 kilomeetrit, millest kiiruskatsed moodustavad 115 kilomeetrit. Reedel sõidetakse 3 ja laupäeval 6 kiiruskatset. Ralli start antakse reedel kell 17.30 Kuressaare kesklinnas ning võistlus lõpeb laupäeval kell 17.30. Portaali elektrihind.ee andmetel on täna homme elektrikeskmine börsihind koos käibemaksuga 7,29 senti kilovattunnist. Madalaim on elektrihind täna õhtul alates kella 23 kuni homme hommikul kella 6, kui elekter maksab alla 5 senti kilovattunnist. Kõrgeimaga on hind homme õhtul kella 21 kuni 22, siis maksab elekter 25,24 senti kilovattunnist. Ja hetke pärast ilmast.
3: Ega tihnikus päike ei paista.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja lubatakse ööseks 12-17 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sadu on aegajalt tugev. Õhtul on kohati ka äikest. Puhub lõuna ja edela tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on homme 17-21 ja Kagu-Eestis kohati kuni 24 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi nii Kuressaares kui Kärdlas 18 kraadi sooja.
3: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 67.

Eestimaa puntnimega hübriid oli eetris kaugetest aegadest lugu kõik näitav aeg. 16:08 on praegune aeg. Kelle viiest on päeva kokkuvõtvad uudised. Pool kuus saab läbi tänane SMS raadiomäng, mille auhinna on välja pannud Saaremaa toidufestivali raames kohvik Veski. Ja siis vaatame üle veel lisaks, kuhu minna, mida teha rubriigi kuuest keskpäeva saate kordus.

0: kiirus maksab vähem . Hawaii Expressis on palju võistlusrattaid nüüd mega soodsalt . Allahindlused kuni 60%. Kui oled uut kiiret ratast oodanud , siis nüüd on aeg tegutseda . Vaata pakkumisi hawaii.ee.
1: osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele . Registrist kustutamine ja raha kohe . Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli .

0: 25. septembril kell 18 esineb Kuressaare kultuurikeskuses Tuua Anderson. Leedu tõelised klassikastaarid Julia Anderson viiulil ja Paulius Anderson klaveril. Kaunis sügisõhtu kontserdisaalis. Tule kuulama!
1: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
0: Saaremaa toidufestival juba hoos kuni 13. septembrini ootab sind osa saama. Moo Saaremaa kisellijooks, restoranide nädal, hämarad linnalood, külad kutsuvad külla, õunakohvikud, tuhlimoosi mööduvett ja palju muud. Rohkem infot toidufestival.ee. Kenast sööjast on ka toidul hea meel.
2: Ootame teid kunstivõistluse Saaremaa kunstiteos pidulikul avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
3: Teostame salv- ja puurkaevupesu ning pakume pumbalahendusi vastavalt teie vajadustele. Helista telefonil 53 57 30 56 või kirjuta info@kklgrupp.ee.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: Saaremaa toidufestival juba hoos kuni 13. septembrini ootab sind osa saama. Moo Saaremaa kisellijooks, restoranide nädal, hämarad linnalood, külad kutsuvad külla, õunakohvikud, tuhlimoosi mööduvett ja palju muud. Rohkem infot toidufestival.ee. Kenast sööjast on ka toidul hea meel.
1: 17.32 üle selle on kell aeg on lõpetada tänane SMS raadiomäng. Võite ka ühendust võtta ja minna homsele vastu, kus auhinna on välja pannud loomulikult järgmine Saaremaa toidufestivalil osaleja. Aga sellest juba homme juttu saab. Kes aga saab täna veskis, kes saab veski auhinna, see sekki selgub. Hallo!
2: Tere!
1: Tere õhtust!
2: Tere õhtust!
1: Aha, teil on... Elistame teile raadio kadist ühesõnaga.
2: Jaa, tere.
1: Olete täna on SMS raadiomängu võitja.
2: Väga super.
1: No Saaremaa veski on absoluutselt igale inimesele tuttav üks kõikus kohast Eesti kandist ja pärit poleks, eks ole?
2: Just nii.
1: Te olete Saaremaa.
2: Täitsa koduligedalt.
1: Te olete Saaremaa inimene. Kuressarest.
2: Just nii.
1: Aga räägime sellest näiteks, et kui palju... Või kellega räägime üldse kõigepealt?
2: Kätlin.
1: Kätliniga. Kui palju Kätlin, kui te olete näiteks abielunimine või suhtes inimene, kui palju te käite oma ärraga kuskil, et mõtlete, ahegi täna ei viitsi kodus teha, lähme kuskil sööma?
2: Ikka juhtub, ikka tuleb seda ette.
1: Tuleb ette?
2: Tuleb ette.
1: No siis on vähemalt õnnelikult kokku saadud, muidu ju naine peab ainult vaaritama ja mees muud kui kaevab kuskil või üks kõik, mis tööta, siis ei tee.
2: Jah, kipub nii olema.
1: Selge, Kätlin, soovin teile palju õnne. Tee Saaremaa veskisse on selge, seda ma juba küsisin ja muusikaeelistus.
2: Teeks äkki midagi Terminaatorilt see kord?
1: See kord võib tõesti teha Terminaatorilt. Kohe ma panen siit ühe laulu mängima. Jääge siis hetkeks liinil, lepime kokku, kuidas selle auhinna kätte saab ja mis muud. Tänud kõikidele sõnumisaatjatele täna ning homme hommikus siis taas.

0: mis toimub ?
1: Mis toimub , alustame Hiiumaaga . täna kuni kella 9 õhtul Hiiumaa ratta- ja jooksuõhtud , kell 18 aga Kärdla linnapargis ringlev sügis ja homme Tour de Hiiumaa 2026 . Saaremaale tuleme nüüd üle , avatud treeningud 50+ vanusele Kuressaares , Orissaares , Kärlas . Saaremaa toidufestival saab homme loomulikult jätku ja sama saab ka restoranide nädal . õhtul homme kell 18 liikudes tervemaks toidufestivaliga Mo Saaremaa kisselli jooks , seda siis Kuressaare linna staadionil . ja kell 18 homme Kärla rahvamajas Kärla muusikakooli avaaktus .
0: tahad midagi lisada ? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee
2: Kadi raadio
3: kanna mind läbi tõusu läbi mõna anna minna, anna minna
4: hoone mul perutab ümber haua keerutab paganama elukad te matsite mu elusalt rong siin tiiba viibutab ümber pea mul tiirutab silmad käivad ringi ratast vaatab kas ma liigutan hoone mul perutab ümber haua keerutab paganama elukad te matsite mu elusalt rong

Curly Strings koos Nubluga ja lugu Tšuska. 17.47 on kell saanud nüüd ingliskeelse muusiku juurde, mis on pärit küll Skandinaaviast, ikka sealt Rootsimaalt Heath Hunter. Tema lõi oma parimad hitid 90 aastate teises pooles, siis ilmus ka Walking on Cloud.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Hea saarekütuse klient! Saarekütuse tanklates kehtib nüüd ID-kaart ka sooduskaardina. Püsikliendi soodustuse saamiseks registreeri ID-kaart enne ostu. Püsikliendina saad kütuse alati soodsamalt.
2: Saaremaa toidufestival juba hoos kuni 13. septembrini ootab sind osa saama. Moo Saaremaa kisellijooks, restoranide nädal, hämarad linnalood, külad kutsuvad külla, õunakohvikud, tuhlimoosi mööduvett ja palju muud. Rohkem infot toidufestival.ee. Kenast sööjast on ka toidul hea meel.
3: Millal viimati ennetava tervisekontrolli tegid? Synlabi proovivõtupuist tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid kolmapäeval 9. septembril ning neljapäeval 10. septembril kella 8-15. Koha peal saab osta kõiki Synlabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarte ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.synlab.ee. Tegevusloa number L03886.
0: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte. Aadressil www.saartehaal.ee.

Mihklipäeva Taurigaas 11. ja 12. septembril. Kahel päeval laadamelu, toidu ja kodukaubad ning eripakkumised kogu majas. Vaadata saab ka kunstikooli näitust. Laupäeval jagub Aurigas tegemist kogu perele. Mahlamaja ratastel teeb sinu õhtest mahla. Kell 12 näitavad oskusi Saaremaa lohesurfarid ning kell 13 saab töötoas valmistada sügisandidest suubisteid. Kella 11.15 ootab Sille stuudio lapsi maalima. Päeva juhib Mihkel Vendel. Ja tähelepanu, kõik Mihklid, Rimi ostutšekkide vahel toimub loterii. Mihklipäeva Taurigas 11. ja 12. septembril.

Tere kuulema 5532 keskpäevasaadet on teisipäev 8. september, millest täna räägime. Pärdipäevad jõuavad ka Saaremaale, mis tähistavad siis eelilojaloo Pärdi 91. sünnipäeva ja 11. septembril on Kuressaare Laurentiuse kirikus võimalik kuulata hotusmuusikust ja Aule Urbi. Ja me räägime Pärdi muusikast ja pärdipäevadest peale väikest muusikalist sissejuhatust telefonitsi Andres Mustoneniga. Seene näitus tuleb nii nagu ikka, igal sügisel ka sel aastal ja seene näituse üks aastate pikkune eestvedaja on olnud Sirje Aasaru. Välistame talle ja uurime, milline seene aasta siis tänavu on või oli või tuleb. Ja saate teises pooles läheme jutu järje ka Hiiumaale. Hiiuma loovisikute vabaühendus Hiku avas eile oma liikmete tööde näituse ja sellest on lubanud meile lähemalt rääkida Kalli Sein. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

seisoid su kinnes, hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres, kui tikkunime?

0: ma mäletan, on noht takertuta takia pöseissä. Ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel. Kaardistamata maadel, mida otsida võib koirik kuni. Kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi. Ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin.
1: Head kuulajad, ja me räägime nüüd heast muusikast. Pärdipäevad jõuavad ka sel aastal Saaremaale ja 11. septembril kell 18 on Kuressaare Laurentiuse kirikus Saule Urb, metsasopran ja ohutusmuusikus, ja dirigent Andres Mustonen on meil nüüd ka telefonil. Tere, kena keskpäeva!
2: Tere, tere kõigile!
1: Kas tohib alustada õnnitlustega?
2: No ikka, loomulikult, no kõigepealt on see, no mulle endal on täitus jälle üks aasta ja Arvo Pärdil täitub 91, just täpselt 11. septembril.
1: Nii, ja siis mõni aeg tagasi Eesti Evangeelse Luterliku kiriku konsistoorium otsustas, et te pälvite ka kiriku teenete risti kolmanda järgu. Käes vist veel ei ole, aga igal juhul palju õnne ka sellel puhul.
2: Suur tänu. No eks ma olen neid autasusid saanud ikkagi rohkelt.
1: Ja. No eks te olete selleks ikka kõvasti vaeva ka näinud?
2: No ei, see ei ole vaev, see ongi minu elustiil ja see, mida ma elus teen, ja kui seda pannakse tähele, siis seda meeldivam see on.
1: No ma tean, et te olite Arvo Pärdiga ju tuttav, no, nagu keegi mul ütles, veel enne seda, kui ta kuulsaks sai.
2: Ja me olen Arvo Pärdiga, ma olin tuttav juba ennem, kui Hordus sündis, ja see oli 60. Aastate lõpus, 70. Alguses, eelmisel sajandil. Mis ta siis teeb juba? Ta teeb juba, see teeb varsti 60 aastat.
1: No kas siis oli...
2: Mina olin noor üliõpilane ja Arvo Pärt oli lõpetaja, siis ta kirjutas veel avangardses stiilis ja kollaaž stiilis, ja siis minu sellel nendel aastatel hakkas see suur vaimne muutus ja uue stiili välja töötamine, ja ma olin seal hästi ligidal.
1: No ta on öelnud kuskil ka nii, et see, mida me Andres Mustoneniga 70-ndatel koos teha saime, oli antud tingimustes ime ja selle üle peab tänulik olema. Mul ei olnud sellel ajal teisi lähedasi muusikuid peale hortusmuusikuse.
2: No jah, seepärast meie igat tema nooti, mis ta kirjutas, me alati proovisime ja tegime, ja noh, eks te võite arvata, mis aeg see oli. Uh-huh. Eks ta ideoloogiliselt oli täiesti selle riigi vastane. Tähendab selles suhtes Nõukogude Liidu ideoloogia vastane. Ja eks meil oli niisugune omamoodi suletud ring, ja mida me hakkasime töötama, aga noh, Ortus on 55 aastat juba tegutsenud ja Arvo Pärt on maailmakuulus helilooja.
1: No ega hotusmuusikusel ka ju kuulsusest puudu ei ole.
2: Aga pikkus on ikka väga suur, et sellist ka niisugust ansamblit või niisugust gruppi maailmas teist ei ole, kes on nii kaua koos eksisteerinud ja ühe teatud liikumise ja vaimse ja on üks panuse pikkusega keegi kedagi võrrelda ei saa.
1: No 55 aastat tagasi, te ise saite aru, mille algus see tegelikult on või millal see äratundmine tekkis?
2: No äratundmine tekkis ikka sama 70. aastatel, sest et see ideoloogia, mis tol korral nagu oli, ja see materialism ja niisugune käsitlus, see ei rahuldanud tegevust, ja me hakkasime otsima hoopis mingisuguseid muid liine, liitusid religioossed küsimused, kirikud, katoliku kirik, ortodoksi kirik, kõik nende ajalugu, Kreeka kirik, ja nende pealt leida uuesti üles Euroopa traditsioonid ja muidugi juudi muusika. See on noh, kõige alus, juudi sünagoogi laul on kogu meie sivilisatsiooni alus.
1: Kas ortusmuusiku selle teil selle ajal ikka pahandusi ka oli või? Ära teid juba?
2: No ei, no, meil oli ideoloogilisi asju, oli. Mul on noh, konservatooriumis oli, ma mäletan, et ma andsin seal sõnu. Aga mis ma pean ütlema teile väga huvitavalt, et me elasime Eestis, no me elasime Nõukogude Eestis. Ja seda vist kõik kuulejad saavad aru, et see oli Nõukogude Eesti. Aga minul tuli toetus, tuli Nõukogude Liidust, Nõukogude Liidu kultuuriministeeriumist, et meid hakkate võrdlema nii, nagu, no teate, Ermitaažis on ju palju Euroopa renessansi, Euroopa keskaegseid maale ja kõike. Ja seda väga hinnati ja tehti kui, kui kultuuri ajalugu. Ja Hortust hakati võtma kui elavaid inimesi, kes seda kultuuri ajalugu edasi kannab. Ja seal, seal ei olnud niisugust ideoloogilist võitlust tugevat mul, nii et meid võeti vastu igal pool, aga ideoloogilised küsimused olid natukene, ma ütlen, mitte ekstreemselt, olid nõukogude Eestis. Sellepärast, et ega hea pilguga ei vaadatud, kui kiriku inimesed käivad laval ja tegelevad ja on avalikud inimesed. Mul oli väga palju Oleviste kirikust, katoliku kirikust ja olid inimesed ja pastorite pojad ja sealt iga üks, kes natuke kõrvalt seda pani tähele, sai aru, et mis seltskond see seal on.
1: No üks seal võis olla ka sellist lihtlabast inimliku kadedust, sest teil ikkagi tegelikult läks hästi, teil ei ole kuulajate puudust ju kunagi olnud.
2: Mitte kunagi.
1: Ilmselt on üks asi ka see, et kui midagi tehakse ikkagi väga hästi ja professionaalselt, no siis on nagu natukene nõme hakata seda ära keelama ka otse.
2: No aga teate, et seda siiski tollal tehti. Mm-hmm. Eriti need, kes kirjutasid uut muusikud, sest lõpuks ega Pärt oli ka enne emigratsiooni ju ikkagi täiesti põlatud helilooja Eestis. Tänu selle ideoloogiale, mis ta tegi. Ja ta oli ju väga noorelt, oli juba ju tekitas tähelepanu ka rahvusvahelised Varsavi sügised ja Perpetuum mobile cello kontserti, mis lisaks Rostopovis maailma suurim cello mängija mängis tema cello kontserti. Ja sealt edasi, juba kui me korraldasime festivale koos, kus Gidon Kremer ja Natalia Gutman, Aleksei Lubimov, kõik niisugused maailma suured tähed hakkasid Pärdi muusikaga tegelema ja mina siis osalesin nendes kas dirigendina või ansambliga, nii et see on olnud väga, väga huvitav aeg ja see tähendab seda, et meie elu on olnud ikka erakordne.
1: Aga selline ühine muusika ja maailma asjadest aru saamise see mõistmine, see teil Pärtiga tekis nagu kohe?
2: See tekis kohe, see kuidagi nagu tuli valgustus, tuli kuskilt ja me kohe kleepusime üksteise külge.
1: Nii, räägime nüüd nendest pärdipäevadest ka, mis sa jõuab meieni 11. septembril 18. Kuressaare Laurentsiuse kirikus, kui nüüd inimene väga muusikas kodus ei ole, siis kuidas te seda ise loomustaksite, mida ta kuuleb, mida ta näeb, kui ta kirikusse tuleb?
2: See on, sellest on saanud ju väga paljud aru, et ei pea olema tohutult haritud ja suure lugemisega või vaimse raamatute lugeja või piibli lugeja või mingi muu. Tema seal on see esteetika, mida vajab iga inimene. Iga inimene vajab mingisugused meeleolusid. Ma ei ütle, et see meeleolu peab olema ühesugune, aga igal juhul taoline ilu nautimine, ilu kuulamine, harmoonia tajumine ja puhtalt ettekantud ja sellist asjad, sellest saab iga inimene aru, kui ta tuleb kuulama ja ta võib, tihti peale on täiesti lumatud, mis võib helidega inimene teha, aga on ma julgustaks inimesed, et seda ei maksa karta selles mõttes, et ega ütleme niiuks nagu praegu on, et mis on uut ja mis on action ja kõik taolised asjad, neid ei pruugi olla, võib hoopis kõrgemalt võib kuskilt lennata ja sa vaatad nagu ülevalt seda muusika maailma ja siis avad seda teistele. Nii et see on suur õnn muusikutele ja ma loodan ja olen saanud aastakümnete jooksul aru, et see on ka väga, väga suurele publikule vajalik ja nad võtavad seda hästi vastu.
1: No kontsertil teeb kaasa ka metsosopran Aule Urb. No ma olen kuulnud, et te oskate ikkagi väga nõudlik olla, järelikult peab olema tegemist ikkagi väga hea lauljaga, et teil see koostöö sobib.
2: Meil on ikkagi, on me oleme paljudega teinud ja Ratestoonius ja Helen Lokutaga ja Iris Oja ja Maria Valdma. Me oleme ju väga paljude naistega sellepärast, et meil ju minu esimene abikaasa ju lahkus siit maailmast ja tema oli ju, tõi nagu selle ingli muusika või ingli hääle tõi nagu Eestisse ja sealt me oleme edasi loomulikult arenenud ja leidnud igasuguseid muid teid, et niisugust statsionaarset naist lauljat ei ole olnud. Aga seda enam on väga paljud, kes tahavad meiega teha koostööd ja kellega meie tahame teha. Ja Aule Urb liitub nii, nagu oleks aastakümneid ortusega mänginud ja laulnud. Aastakümneid, sest see koostöö on niivõrd tuline. Siin ma tahan öelda, et asjad, mis on õiged, toimuvad kohe, aga neid, mida tuleb kuidagi mudida ja teoreetiliselt ja tohutud vaeva näha, ega nad ei pruugi lõpuks õnnestuda.
1: No ma saan aru, et ega ortusmuusikusel ju väga igav ei ole, teil on esinemisi küll ja veel, te käite väga palju maailmas ringi, kuigi vahepeal olid teil ka keerulised ajad. Ei tea, miks need katsumused teile saate
2: vahepeal? Minu jaoks ei olnud mingi keeruline, see oli inimestel, kes mitte midagi asjast ei jaga ja nad tegid selle keeruliseks, ega minu muusikaline tegevus ei ole katkunud kordagi ühtegi päeva.
1: No selleks on ikka natukene meelekindlust vaja, et mitte alla anda.
2: Absoluutselt ja no veendumust oma asjadesse ja mina tahan inimestel ainult head teha.
1: No kui nüüd tulla veel korraks Pärdi juurde tagasi, siis no Pärt ju praegu vist on elus olevatest heliloojatest ikkagi kõige mängitum ja kõige tuntum. Kas põhimõtteliselt see kuulsus on tal igal pool? Kas tema on nüüd see prohvet, kes tõesti on kuulus nii omal maal kui ka mujal?
2: No nii võib öelda küll. Eks see kõik aitas see, et ta ju ka 80. aastal ju emigreerus ja ta sai ja seal tekisid väga loomingulised kontaktid lääne inimestega, lääne muusikutega ja ka produtsentidega, nii et see kindlasti aitas ja kiirendas. Vaevalt see Eestist oleks nii suurelt nagu läinud sellepärast, et midagi teha ei ole. Et sa pead olema nendele olulistele kohtadele lähedal ja siis see asi on nagu õlitatud, hakkab minema. Kuigi ma mäletan, ma olin 81. aastal, olin Arvo Pärdi juures külas Austrias, siis olid veel väga suured probleemid, et kuidas ikka teda vastu võetakse ja kogu see ideoloogiline külge, et kas see on nii tähtis, aga tema vaim on niivõrd tugev ja niivõrd eriline missioonitundega, et teda võib nimetada teatud mõttes muusika päästjaks.
1: Kas tema puhul keetib ka see, mis ta nagu enne ütlesid, et kui inimene usub, et see, mida ta teeb, on õige, siis see ka õnnestub?
2: Teate, me peame kõik, ega teie, kui te teete praegu saadet, te peate ka uskuma, et te teete õiget asja. Ja siis see asi on õige. Ja aga kui tehakse nagu teiste järgi, et tee nüüd nii või tee naa, siis ei tule tegelikult mitte midagi välja. Tuleb teha see, milles sa oled veendunud ja see, milleks et sa tunned, et sind on selleks saadetud maailma.
1: Nii, lõpuks, kus nüüd ortusmuusikust järgmisena kuulata saab, 11. september olete siin meil, aga edasi...
2: Järgmine päev on meil Rakveres Ukuvarus avakontsert. Nii, et siin ei ole. Ja siis edasi, noh, meil on väga tugevad sidemed Iisraeliga. Me lähme Iisraelisse ja mul on seal ka Iisraeli muusikutega palju tegemist. Ja me järgmises projektis me kanname ja valmistame ette Prantsuse ooperit Jean-Marc Charpentier. Legendaarset ooperit esimest korda Eestis oktoobris.
1: Nii, no hortus muusikus ära tõlgituna tähendab muusikaaed.
2: Muusikaaed. Ja lilled, ilud, õitsev aed.
1: Mille peale sügis ei hakka.
2: Ei, sügist ei ole. Õitsvas ajas on aastaringi on õied.
1: Suurepärane.
2: Olenemata sellest, kuidas see väljaspool aed on.
1: Aitäh selle intervjuu eest ja Pärdi päevade programmi raames siis, mis sa 11. septembril kell 18 Kuressaare Laurentsiuse kirikus?
2: Kuressaares ja me oleme selle üle väga õnnelikud, et me saame tulla, sest ma Laurentsiuse kirikut tean väga, väga hästi, sest me olime juba seal 80. Või isegi 70. aastate lõpus juba Laurentsiuses oleme üles astunud ja ma tunnen seda kirikut hästi.
1: Aitäh ja soovin edu!
2: Suur tänu ja tere tulemast kuulema rahulikku, ilusat, suursugust, vaimulikku muusikat.
1: Head kuulajad, telefonil oli ortusmuusikuse kunstiline juht ja dirigent Andres Mustonen.

0: tormisel südame rannal
1: saabuvad soojemad ilmad.
2: Me vahetame nüüd teemat kontserdi ja muusika juurest, läheme metsa ära jutuga. Sest igal sügisel meil tuleb seenenäitus nii ka sel aastal ja kes siis meil ikkagi selle kõige kohta kõige paremini kõike teab? Sirja Saarov, kes meil on ka telefonil? Tere, kena keskpäeva!
3: Tere kõigile!
2: No meil siin oli imeilus laul sügisest, kuigi mulle tundub, et arvestades kliima soojenemist ja Eesti olusid, siis põhimõtteliselt seenel võib käia aastaringi. Te olete käinud aastaringi seenel?
3: No üldiselt ma võin küll öelda, et aastaringi võib seenel käia ja tõesti ma olen ka neid talvel söödavaid seeni seda samet kõrgest korjanud ja ka maitsnud. Ja.
2: Et see ei ole kinni mingis kindlas seenes, noh see on mingisugused tindikud ja ma ei tea, mis me siin need kevadel kasvavad, aga põhimõtteliselt ikka kui on sooja ja niiskust ja vihma, mis see seen ei peaks siis kasvama?
3: Jah, no ega keegi täpselt ei tea. Mis põhjusel, kui on sooja ja vihma ja ei ole seeni, mis see põhjus on, sest sinna maa sisse seda seeneniidistikku nii täpselt ei ole võimalik vaadelda, et mida tema veel tahab, et miks ta ei tee neid viljakehasid, aga kuna temast suur osa on maa sees seeneniidistikku näol, siis ilmselt midagi on puudu, et neid viljakehasid mõnel meie jaoks nagu tundub, et hea aasta, aga eriti ei ole.
2: No praegu ju teaks igasugused imesid puupakkude sees, kasvatatakse mingid seene ja istutatakse sinna neid niidistike. Kas ei võisid nii olla, et ma niimoodi rajan endale kuskile sinna maja taha ühe seenepeenra ja igal aastal lähen ja korjangi sealt nagu porgandeid?
3: No tegelikult seda on katsetatud ja teatud seene neda niidistiku ehk mütseeliga müüakse, ja ka minu meelest on proovitud, aga vist on ka põhjus see, et need tingimused ei pruugi alati olla selle seeneniidistiku jaoks sobivad ja ta mõned aastad annab saaki ja siis ta nagu kaob ära.
2: Kas teil on meeles, kuidas te elus esimest korda seenel käisite?
3: Jah, mul on see meeles, ma käisin vanaemaga koos, tema korjas neid männi riisikaid ja pilvikuid.
2: Ja sellest ajast on külge jäänud suur armastus muuhulgas ka seente vastu?
3: No ma ei tea, kas just päris sellest ajast, aga see tegelikult see seenearmastus võib-olla tuli mul kuskil põhikooli ajast, kui ma käisin Pärnus loodussõprade majas. Ja seal korraldati sügisel seene näitus ja siis mul oli võimalus osaleda seente korjamisel ja pärast ka neid seal niimoodi teada saada ja siis see tundus mulle, et oi, see on väga põnev.
2: Aastanumber võis siis olla?
3: Aastanumber oli siis 1966, ma arvan.
2: Et siis võime täna tähistada väikestelist juubelit?
3: Ja.